0: Tô ép dữ, tô ép dữ mà ai ưu sân là vì mưu sân chinh chinh nhớ. Mô mà mê lê la, tô mà mê lê tu. Ai xua mà đọc, tô ép dữ mê lê. Thì là em kinh tu ủy chinh là ai. Ok, xì xì, ngu xì xô bà thị. Nga tê bì xà. Em phụ nà mê nê. Đà vè.
1: Baba Luachi, serving you your mid-morning cup of tea on True Experience. Don't need to worry.